0: हेलो।
1: अतरनी सलामत सलामत के इमो चुकों की तुम पाग
0: ओ अच्छा इमान तो यो
1: अतरनी आसनत ऐसी ना इतु कुछ मंशन बा पेरो ग्रेनोवेट तो मंदे अ मंशन इकुन ब्रेट तक कुनो ना टॉर्स अट्रैक्शन और इवेंट सेंटर आसनत ऐसी ना
0: किन्हीं चोरी हा पेरो दिली को पीड़िंग आ मुहात्ता को इनफॉरमेशन अबाउट नीला सम कपियाना i-block na sana ako yung number, be. Sa mukha, we. Sa mukha.
2: Atal, eh. Mga ako na. Ipatawag na ka ni Angel.
0: Okay. Arsa mata. Sa inyo or sa iya?
2: Sa inyo, attorney.
0: Ha? Masa sa mo?
2: Sa iya, with attorney. Pero, nag-ampog yun ni Irene, attorney, nga one day, mahimo nang inyong bahay na Angel ang iyang bahay.
0: Mahiyon ta, no?
2: Lagi, Tony.
0: Tod, kining nanawag na ako karon si Rona.
2: Ah. Ah?
0: Nangunta na siya. Asa ko nung magpuyo. Dito di siya's mansyon.
2: Imong gisultihan, Tony, kung asami?
0: Wow, wala ko sulti. Nanugun nga ako masasultihan.
2: Salamat. Salamat. Kung mawa ka na, Tony, salamat. Kaya bukas, tinood lang, attorney. Di ako gusto pang makadungog siyang pangan. Pwede imo na lang siyang i-block?
0: Human na. Karoon lang yun.
2: Ay, salamat.
3: Hoy! Oh. Nagusta pa mo diya. Aray na mo.
0: Itawag na tas itong agawon.
2: Ah, oh! Muna na mi, Angel! Tanong, attorney.
0: Okay. Padayo na to'y mag-ingon, ha?
2: Nga... Oon sa man, attorney?
0: Nga, nag-ampo mo ni Irene para na mo ni Angel.
2: Sure, attorney. Uy, oh, good. Sure, good. Gibless naman, Miss Ginoo. Happy naman ni Irene, uban sa mga anak. Panahon na sad nga, kamunasad ni Angel ang iyang i-bless. Nga, kamunas ang duha ang magpuyo nga malipayon. Mag-inaya mong giveaway siya, attorney. O ginaot nga, iyan na ning dunggun.
4: Kini si Max Urban.
5: Kini sa Siguliak.